Prva autonomna vožnja vozila bez volana i papučica koja je obavljena prošle sedmice zaslužuje mnogo više od pukog tumačenja kao nove tehnologije. Ovo je nova era u kojoj će se promijeniti arhitektura pa čak i značenje automobila, a koja će iz temelja uzdrmati više stoljetnu jednačinu čovjeka, mašine i montažne trake. U glavnoj ulozi naći će se robotska vozila zasnovana prvenstveno na vještačkoj inteligenciji i autonomiji.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarali su o nedavnim regionalnim dešavanjima i napadima čija je meta bila Saudijska Arabija. Erdoğan je oštro osudio napade Huta usmjerene na saudijsku teritoriju te izrazio žaljenje i saučešće zbog ljudskih gubitaka, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkije na turskoj društvenoj mreži N-Social. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti stajati u Saudijsku Arabiju te izrazio uvjerenje da će kraljevina prevazići ovaj izazov. Turkija i Evropska unija moraju djelovati uz zajedničko razumijevanje konkurentnosti i ekonomske sigurnosti u uslovima globalnih trgovinskih turbulencija, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat. U objavi na turskoj društvenoj mreži N-Social, nakon samita privrede Turkije i Evropske unije u Briselu, Bolat je naveo da se na skupu obratio poslovnim liderima zajedno sa Evropskim komesarom za trgovinu i ekonomsku sigurnost Marošem Šefčovićem. Samit je okupio veliki broj predstavnika poslovnih krugova iz Turkije i Evropske unije. Bolat je rekao da bilateralna trgovina koja premašuje 233 milijarde dolara i činjenica da evropski kapital čini približno 70% direktnih stranih investicija u Turskoj pokazuju dubinu njihovog ekonomskog partnerstva i međusobnu zavisnost. Naveo je da Šefčović istakao strateški značaj ekonomskih i trgovinskih odnosa Turkije i Evropske unije, te naglasio ključnu ulogu mehanizma dijaloga na visokom nivou o trgovini u unapređenju tih odnosa. Bolat je naglasio da bi nove industrijske politike Evropske unije i politike usmjerene na jačanje konkurentnosti trebale uzeti u obzir snažne proizvodne lance i lance snabdijevanja uspostavljene kroz carinsku uniju. Turkija nije samo važan trgovinski partner Europe, već i snažna proizvodna baza, pouzdan partner u lancima snabdijevanja i strateški partner u globalnoj konkurenciji, rekao je. Bolat

Radio Glas Türkiye emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarali su o nedavnim regionalnim dešavanjima i napadima čija je meta bila Saudijska Arabija. Erdoğan je oštro osudio napade Huta usmjerene na saudijsku teritoriju te izrazio žaljenje i saučešće zbog ljudskih gubitaka, saopćila je Direkcija za komunikacije Turkije na turskoj društvenoj mreži N Social. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti stajati u Saudijsku Arabiju te izrazio uvjerenje da će kraljevina prevazići ovaj izazov. Turkija i Evropska unija moraju djelovati uz zajedničko razumijevanje konkurentnosti i ekonomske sigurnosti u uslovima globalnih trgovinskih turbulencija, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat. U objavi na turskoj društvenoj mreži En Sosyal, nakon samita privrede Turkije i Evropske unije u Briselu, Bolat je naveo da se na skupu obratio poslovnim liderima zajedno sa Evropskim komesarom za trgovinu i ekonomsku sigurnost Marošem Šefčovićem. Samit je okupio veliki broj predstavnika poslovnih krugova iz Turkije i Evropske unije. Bolat je rekao da bilateralna trgovina koja premašuje 233 milijarde dolara i činjenica da evropski kapital čini približno 70% direktnih stranih investicija u Turskoj pokazuju dubinu njihovog ekonomskog partnerstva i međusobnu zavisnost.

Prva autonomna vožnja vozila bez volana i papučica koja je obavljena prošle sedmice zaslužuje mnogo više od pukog tumačenja kao nove tehnologije. Ovo je nova era u kojoj će se promijeniti arhitektura pa čak i značenje automobila, a koja će iz temelja uzdrmati više stoljetnu jednačinu čovjeka, mašine i montažne trake. U glavnoj ulozi naći će se robotska vozila zasnovana prvenstveno na vještačkoj inteligenciji i autonomiji. Kada je Carl Benz 1885. godine proizveo prvi automobil na svijetu, teško je danas procijeniti da li je bilo poznato na koji će način on promijeniti ljudski život. Tokom svih tih godina i s razvojem tehnologije, automobili su doživjeli ogromne transformacije. Naročito od 80. godina u sistem su ubrzano uvedene tehnologije kojima su zdravlje i sigurnost vozača i putnika stavljeni u prvi plan. Bilo je i proizvođača koji su tokom 2000. govorili